0: celý víkend bez kecov. Toto je rok. Rádio Rok.
1: Люд з наших дядін шел добить Берлін, манжел утецим і сусид. Врать саме Боріс, нямаси одис, Оксані вратіш, будя мусить.